0: Dám vokku gessis ad a jelet jagan rádió muhtoit, mell tohkan maanaigun. Mi alkai oosin mi vuostas kertes ad jo voi kaustelugi guftis.
1: Puuris. Otni minkalaka manna staalui ulta ja muhti nitsä mainesilli maailmin. Ja tänin millet piutaan kuusihti ehkä studioi, kehkälläkin min tohko oopisti. Ja kuokittu unnakuessa jäljääpä me tiekki puhtaan tuossa välttä tihti ja kulla, mitä maailmin sahtaa taapahuvaa.

tallo lavi jovla i sunnikesi. Su setse feuren joklaakan tibbe. Unnemus lei raitto soltumusta. Ja storiemus simanimusta. Saapan lei vojanen. Ja te poote. Kuahtsa puitta. Kukseippa huarri. Ja järjes nalla.

0: ko ay right pas. Palait sa pasad.
1: Sahpan! Sahpan na dyan! Woo-hoo-hoo! Huwaitan! Huwaitan! Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho!
0: Ke kalka alu raja he chorbe sallo bai stallo voye te tindara va risikeji dan dikti kalka alu smah komora bidra chorbe sansio vlale ovla va yal tuhtan lude kwahtu se smah komora kaskan te gustallo voye raito inda sorruese risie ja olu konsette isuras ellin tivje pisku ja stallo chorbe alla jenin. Ti lihka losemus nahkarin, kalko stalo raito. Oudalko divre mieito opa koodi. Lihkus le koodin tsahtse, pesä stalo koskos jäädädi. Muudoin se olisi tedos kaskaan samsolmunala, jos lupiastan kehpä hierä.

0: Tema naite joulastallu raittoins. Peter, lähkö toi enää joulastallu raittu? Lähkö kaitumme noinun joulastallu raitu? Tai juovlei?
1: Joo.
0: To oine? Jaha, no me käytä horui.
1: Kaitumme enää. Ei pidä näin tjälkki.
0: Jaa, no. Ja tälle johtimme kaitumme enää mieltä, että kedestelee tjohkana. No Anna, lähkö kuullaan stalupilla? Joo. Lähkö kuullaan stalupilla?
1: Joo.
0: Ja oot totta.
1: Joo.
0: Ja kaitumen tehki kuessille puhtaan risten. Mun risten tuota ehkä taittaa stalu puolihtouta.
2: Joo. Ja mulla on kalla kuullaan stalupilla, kun mulla on maan nauru. Ja mun mielestä stalu lennustur. Tai te kuulmustele.

0: Lavutak ja passehki tit mat niin kuin mua oitsun taiva ja että heidän on puhut tekolkai. Stallu.
1: No, lähkö tu koska aina stallu?
0: Ei, mulla kalvo enää stallu.
1: No, pallekko tu tästä?
0: Palli, mutta tietty on mua, niin kalta heidän on vasti. Tai niin kuin ihan kaavnat.
1: No, tuolus maa nähtäis peisi kulla olu takas stallu muistelusai. Mu olu me etsää imas ellihpirra. Takka ehkä ulttaihpirra, tjuuri, tjahtiraukaihpirra. Tuolla kattiin kohtiloittuun tähän päytykuoren hirsastopuun touttelisiin me kettikäsahkui, nävisijät näi, hahtisijät näi. Mu tais muistelussa hän kallitsi me olusuhtas muistelussa ellihpirrama. Oute merkkelihti jouti reankan olomuje. Ja oluun muistelu saattaa karelli pirrama ennen eille miehtiin tai mierra tjaatiin. Ja taas le akta tekee.

päiväli karjavuoro kahkoi tahkat. Tässä on juurtasi. Tässä on tsarvoi kahko. Mä näin tollakaan tai pie kahko rattisnala jälki tänjälaakin koikalta. Mutta illen kuhkautol, kun tolkki nivva kohte ja puulisuus melka. Tän tihtele karjaan täällä muhtansajien rattis tsahpes ja ranes tolkki.

0: Ja taas suopaa, että puhutte oppisti, kun te etsää tähän skuussa ja taas otne, tälläpä Katariina ja Ousa. Tälläpä soikea taas laulupa ja Ousahan taas alkuun muistelan stalu, joulla raittupirre, tevelintää karja ja nurju kahkemapirre.
1: Saami etnamis äljen alkuas ollungi juhikat. Ta leidsi tusse lätti etnamis. Ta arvalis kohti juhikat, aata sivulgi tal kähtsä tuon manjala seetnama, man pirrasi leidsi vallis kullan hävnis. Ta li vanja ruohtan saami etnamis ja muistolan tastu juhika ja man porra toppli jellit. Toppu kulletsi

0: No minte vas juotki muhtin etsää raatiomuhtui, kun mas maana leitsemi mieltä. Kolme jäki aikii leimit ehkä styydyi johken lokina saamimana tappil kiidonkovluun.
1: Mummol, missä johti saalua kireisiin?
2: Tehtävätkö mistä allolle?
3: Joo.
4: Mutta lakta. Tämä karunnus. Meillä me maana jääkettä vaalaa, mutta ei kaunu.
2: Eikä kaunu? No monien olemme, että läpi muistelisi täällä.

Pekka bussa, talki kioskani, paagui, viiru, aimu, vartasi talvipuoli.

Minkä piette Fajintel vuolla kanjouk tsikuoraan nungu kingon sohkara ja nyalmisuttailu.

Otsa Saame Radio olla siht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottu siitu volimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus olla siht. Ruottu siitu volimusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio.